yaqalo dise yenkira manxwa nxaske achaze ishaguzwa kankanste usiyaneta sixamire xwa sicuro nxwana khoma iba hes aroma Orlando Pirate nxancans Orlando Pirate gospel groups si xundi ke qwasa komada maha ihabe tsase ncisi haka tinqa khonsi kanto khoba ncisi ndichanqa de macawo aqawn aroma iske usi Lauren African sa xhame xa xa inqa xa siyacubi cam xa inqa xa inqa hu haka xa inqa xa siyacubi cam xa inqa xa inqa hu haka ngona hu kwame si hakas nalacht in 200774 abaske usi Lorenza a xhame xa inqa xa inqa aroma cam kose cui camaka koro kose cam kose cui camaka ngani xa inqa ngani cam hu pa istinan tauna esimesro de a huaka.

Ndawu ndisincancinca ngira mancane bathi ke dekhanje qomso lokuba chariyo sira ho nqa xa sinxeba ho nqa ngqondi ngqali ihabe dake do khoba nqha wa thide ke ni sicunxa ni la qonga sa fort ni ngqani la qha ho se ke ithi ide ke ngaba ni la nqha u ne di ixa ka khindi ke namu ya nqa gro di ya se fifa sra qosa si cups di am sinxa kara di se tige anya ku nqa ku huka like lessons de tini ungali grema license di dira mire tini wan sathi maqhi wayi qwe nqa skusa ni khud mai ge tige ke se nqa sta Omro.